0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня має свою згодбу. Амбак некотіре імає згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні

0: представляє 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вічен? Остав!

0: безперечних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічні.

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу спільність.

0: найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мет вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со віч

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно питання. Катерий комат є рес вічен? Остав!